0: 峡管理安排将直接挑战美国在海湾地区的军事存在。那么由于伊阿谈判达成的这个新协议，它和现行的海峡通行规则存在着明显的冲突，最终协议是否能够落地要看各方尤其是美国的态度。如果美国拒不接受伊朗对霍尔木兹海峡通行的主导权和控制权，不解除对海峡的封锁，那么新协议将面临着被架空的风险。
1: 伊朗与阿曼重启霍尔木兹海峡联合管理谈判的消息传出后，市场将其解读为海峡有望很快恢复正常通航，国际油价应声小幅走低。分析认为，伊朗和阿曼此次取得的进展是数周外交努力以来首次出现的较为明确的突破迹象，双方正在寻求通过临时安排管理海峡航运，同时推进扫雷工作，并继续讨论永久航道及未来管理机制。与此同时，美国和伊朗在扫雷仪式上仍然各执一词。27号，美军中央司令部司令库珀称，在过去几个月里，美军投入了陆海空力量，细致而低调地清除了这些航道上的水雷威胁。目前国际航道已经恢复通航，通航态势也在不断向好。
2: As recently announced, the U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. Internationally recognized transit routes in the Strait are free of Iranian sea mines.
3: في هذه الممرات القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن هذا المسار الدولي تحديدا وهو باللون الأحمر طبعا المسار الشمالي هو المسار الإيراني وهذا المسار باللون الأخضر هو المسار العماني إذن تتحدث القيادة المركزية الأمريكية عن إزالة الأغام في هذه المنطقة وذلك بمشاركة القوات البحرية الأمريكية ومجموعة من الغواصين
1: 美国总统特朗普也公开表示，接到美国海军的通知，所有的水雷都已被清除或被引爆。美方对伊朗布设水雷行为实行零容忍政策，任何船只若布设新水雷将立即被摧毁。
4: The Strait is open, as you know, the Strait of Hormuz is open. We have control and we have the blockade. Iran's not getting anything, nothing is going through, not one ship has gotten here.
1: 28号，伊朗伊斯兰革命卫队海军发表声明称，美国官员关于霍尔木兹海峡开放的声明为谎言，其目的只是为了控制油价并掩盖其失败。声明强调，革命卫队对这一战略水道的控制权绝对稳固。伊朗副外长加里巴巴迪重申，只有伊朗掌握霍尔木兹海峡水雷的具体位置。他警告称，任何美国的扫雷舰都将是伊朗武装部队的绝佳打击目标。
5: من زلای کردن چرا کشتی ها عبور نمی کنن این یک ادعای بیش نیست ببینید تنگه هرمز از دو جهت برای عبور شناوره تجاری ناامن هست یک در اصل وجود همین میل هایی که در بخش های مختلف تنگه هرمز هست و هیچ کسی همین را من به صراحت و شفافیت عرض می کنم هیچ کسی هم به جز جمهوری اسلامی ایران به خوبی از مکان این میل ها مطلع نیست بالاخره ابزار دفاعی و تهاجمی ما هست همه اینها هم میدونن این موضوع رو
1: 25号，国际海事组织重申，该机构尚未获得关于海峡扫雷的确切信息。该组织建议，在考虑通过海峡时，应保持最大限度的谨慎，避免让海员承担不必要的风险。
0: 短期内呢，这份协议更有可能是以临时性的试运行的方式存在，想要落地成为长期的制度性安排呢，还面临着很多障碍。首先呢，是协议的设计，它本身就带有明确的试水性质，初步运行周期大约是2到4个月，后续是否调整要视运行的效果而定，有很多技术层面的细节和分歧呢都没有解决。其次呢，协议它是双边性质，对第三国不具备法理和现实的约束力，海湾国家是否接受新的管控模式，国际航运界是否认可并愿意遵守新的规则，都会影响到协议的实际效果和存续前景。第三呢，美伊之间的根本分歧，它是协议长期化的最大障碍。伊朗明确把海峡开放与美国履约挂钩，要求美国解除海上封锁、取消石油制裁、解冻海外资产等等。美国则坚决反对伊朗以任何形式控制海峡，并计划加码对伊朗的封锁和制裁。 裁，双方立场南辕北辙，短期内难以弥合。事实上呢，在霍尔木兹海峡通航问题上，真正关键的双方就是伊朗和美国。美国不仅有直接阻止协议落地的实力，也能够通过影响海湾国家、影响国际航运公司等等，去间接的左右

0: 没以限制和阴谋、制裁和围困加剧情况下所采取的行动和工作。他强调，伊朗必须展现实力和力量，同时避免出现任何令人失望、削弱民族和公众精神等言论，任何有损社会凝聚力的行为都是被禁止的。同样是在28号，伊朗伊斯兰革命卫队海军发表声明称，革命卫队对霍尔木兹海峡的控制权绝对稳固，并称所有未经伊朗协调而试图通过霍尔木兹海峡的船只均不得通行。声明称，美国官员关于霍尔木兹海峡开放的声明为谎言，其目的只是为了控制油价并掩盖其失败。当天，伊朗总统佩泽西季扬针对当前与阿曼关于霍尔木兹海峡的谈判表示，阿曼方面最初支持伊朗，后来立场有所保留，但在近期的会晤中，双方再次达成共识，同意在协调一致的计划下重新开放该海峡的航道。佩泽西季扬强调，伊朗目前正在努力确保，如果霍尔木兹海峡在特定框架下重新开放，美国也必须履行其义务。这些义务包括解除封锁和制裁、解冻伊朗资金、停止以色列在黎巴嫩的敌对行动等。他同时提到，伊朗将以本国政策为基准开放霍尔木兹海峡。他说，开放霍尔木兹海峡符合伊斯兰堡谅解备忘录中规定的框架，并已得到各方的接受，必须予以执行。此外，佩泽西西扬表示，伊朗正在就如何与邻国互动达成共识，并形成共同远景。同一天，美军称美国继续对伊朗实施海上封锁。美军中央司令部表示，截至8月28号，已引导82艘商船改变航向，使3艘商船丧失航行能力，并登临检查了2艘商船。
1: 美伊冲突已经延宕半年，眼下无论是在伊朗还是在发起军事行动的以色列，民众的日常生活均遭受严重影响。
2: 2月28号，美国和以色列对伊朗发动军事打击，半年来德黑兰频遭空袭，如今硝烟虽暂时散去，但紧张对峙仍持续。美方持续实施海上封锁，令本就深受制裁之苦的伊朗雪上加霜。
3: اینا میخوان ایران و نفتشو ببرن مفت ما نمیذاریم تو این جنگ ما پیروز بودیم امریکا افت داره براش بگه ما باختیم ولی همه دنیا میدونن امریکا باخته همه دنیا الانم از تحریم نمیترسیم اگه چیزی پیدا نکنیم یه گونی آرد میگیریم تو خونه خودمون نون میپزیم
4: در هر شرایطی تحریم ضرباتی رو هم اعمال میکنه بالا رفتن نرخ ارز بر زندگی و معیشت تاثیرگذار هست اما بالاخره ما هم ایرانی هستیم ایرانی ها راه دور زدن تحریم رو خوب بلد
2: 伊朗政府29号在官方媒体上发表声明称，将坚决抵制美国的制裁，并着重关注抑制通货膨胀、创造就业机会、支持国内生产以及逐步减少对美元的依赖。与此同时，以色列民众纷纷表示，去年6月，以色列突袭伊朗，引发12日战争。今年2月28号，美以伊冲突再度爆发，持续的打打停停状态已严重扰乱正常生活。
5: I think that we feel that the war is not actually ended because it don't have any finish line or something like this, and you are not speaking with the Iran that.It feels like it's after the war. It feels like they stop for a while. We organize, they organize, and then it all came back.
2: 无论是伊朗民众还是以色列民众，都希望战争和对峙能早日真正结束，和平安宁的日常生活能尽早回归。
1: 俄罗斯国防部称，28号夜间至29号凌晨，俄军使用攻击型无人机和空击高精度武器，命中基辅市及基辅州存放火烈鸟远程巡航导弹零部件的仓库，分发西方军用货物的物流中心，存放无人机零部件和助推器的弹药仓库。乌克兰总统泽连斯基29号通报，基辅近郊米拉村自28号夜起持续遭遇俄军无人机袭击，已造成至少37人遇难。泽连斯基坦言，仅依靠自身防务力量，难以有效应对俄军高频次无人机空袭威胁。此前一天，泽连斯基称，已经设定了每天使用1000架无人机对俄罗斯进行远程打击的目标。